0: دوائیاں رہتی ہیں جو آپ کو کمپنیوں کی طرف سے یا تو ویسی دوائیاں بھی ان کو دی جاتی ہے, اس کے ساتھ برابر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو بڑھانے, اور ان کو ایک لوکل مارکیٹ بھی پرووائڈ ہو رہا ہے.
1: اچھا,
0: جو جیسے ہم میں لال برہ بلاک سے ہوں تو وہاں پہ راجا بھوج کر کے منڈی ہے, تو وہاں پہ آپ جا کر کے نشلک بنا کوئی کرایہ دیے آپ اپنے پراکرتک روپ سے جو اتپاد بنے ہیں اس کو وہاں جا کر کے بیچ سکتے ہو.
1: اچھا,
0: اس کے لیے کسی بھی طریقے کا آپ سے چارج نہیں لیا جائے گا, وہ دکانیں آپ کو فری اینڈ کاسٹ پرووائڈ کی جائے گی, اور آپ وہاں پہ جتنا ہو سکے پراکرتک روپ. اور دوسری چیز نا میم, کی اس چیز کی ویلیو اب میں دیکھتے جا رہی ہوں
1: کیونکہ
0: میں اس ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوں, اور میں دیکھتی ہوں نا کہ جو جیسے شہر میں رہنے والے لوگ ہیں تو جس طریقے سے وہ ہیلتھ ایشو فیس کر رہے ہیں تو ان کو یہ ایسی سبزیاں وہ اپنے حساب کے دام پہ بھی خریدتے ہیں.
1: اچھا,
0: جیسے اگر 150 روپے کوئی دال بکتی ہے تو اگر آپ وہ پراکرتک طور سے اگائے تو اس کا وہ 170-180-200 ایسے میں بھی وہ دام میں جاتے ہیں. ہمارے ادھر ایک کسان ہیں جو نیچرل طریقے سے تیل, کیونکہ ابھی ریفائنڈ تیل اور وہ کتنا ہارمفل ہے کہ میم وہ ڈائجیشن پورے طریقے سے ڈھپ کرتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کے فارمرز, میں دیدی بھی بہنیں جو رہتی ہیں ہمیں کرشی سکی دی, وہ بھی ایسے تیل نکالتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں, انہیں وہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی وہ کتنی ویلیو ہے, تو اس کو وہ ایسے کم دام پہ جانے دیتے, لیکن اس کا کمرشل طور پہ دیکھا جائے تو اتنا زیادہ پرائز ہے. میں نے خود نے 350 روپے لیٹر کے حساب سے اس تیل کو خریدا ہے.
1: اچھا اچھا,
0: اور اس کے فائدے بہت رہتے ہیں, تو ہم لوگ ان کو یہ جانکاری بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو جس طریقے کی سویدھا ہم دے سکتے ہیں, ساری مارکیٹ ہو یا پھر ان کو سوشل میڈیا میں بھی ہم پروتساہن دیتے ہیں, اور جو
1: سکھیاں اس اور سامنے آتی ہیں کس پرکار سے وہ اس پر کار کر رہی ہیں.
0: جی, اور وہ خود کے پروڈکٹ بھی بناتی ہیں.
1: اچھا اچھا,
0: پاپڑ وغیرہ ہو گئے, ہے نا, اور اس طریقے سے وہ نیچرل طریقے سے بنے ہوئے چیزوں کو سیل کرتی ہے, جسے ہماری ابھی آپ صرف ایک دیدی سے مل پائے ہیں, لیکن ایسے ہمارے 10 دیدی ہیں.
1: اچھا اچھا,
0: 10 دیدی ہیں جو کہ الگ الگ وکاس کھنڈ الگ الگ کلسٹر میں, تو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ, اور ان کو ایک روزگار بھی ملتا ہے, اور اب ہم بڑھاوا دیتے جا رہے ہیں جس کی انکم اچھی خاصی چل رہی ہے.
1: بالکل, کہنا چاہیے کہ ہماری بہنوں کے لیے روزگار کا یہ بہت اچھا, روزگار سے جڑنے کے لیے بہت اچھا سادھن ہے, اور ہماری بہنیں اگر اپنی آرتھک استھتی کو اس سے سدھڑ بھی کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کا پالن پوشن بھی وہ بہت اچھے سے کر سکتی ہیں اگر وہ اس یوجنا کے تحت جڑتی ہیں تو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بھی بہنیں کاریہ کرتی ہیں تو ان کو اپنی مطلب اس سے مضبوط بنتی ہیں, اور ساتھ ہی ان کا اچھا نام بھی ہوتا ہے. اور جیسے کہ نیچرل فارمنگ کیا ہے
0: میم, یہ نیچرل فارمنگ مطلب پراکرتک کھیتی, مطلب پراکرتک چیزوں سے آئی ہوئی چیزوں کے تھرو کھیتی. جیسے آپ اس میں کسی بھی طرح کی دوائی نہیں لیں گے, کسی بھی طرح کی جیسے جیوک دوائیاں بھی نہیں, اس میں یہ ساری چیزیں پرتبندھت ہیں. آپ کو وہی چیز اپیوگ کرنی ہے جو سیدھے سیدھے پراکرتی سے اپن کو مل رہی ہے. جیسے پتی دشپرنی, جیسے آپ نے دشپرنی میں کوئی آپ دوائی نہیں لے رہے, آپ کسی طریقے کا جیوک ارورک بھی نہیں لے رہے ہیں, آپ لے رہے ہیں پراکرتک ماتا سے ملی ہوئی ڈائریکٹ ڈائریکٹ
1: پتیاں,
0: جن کا آپ گوموتر جو کہ ہماری نیچرل ماتا ہی ہوتی, گو ماتا ہماری, تو ہمارا گوبر گوموتر جو اس سے پراپت ہو جاتی ہے, بڑ کی پیڑ کی مٹی, مطلب بڑ کا پیڑ یعنی سب سے یہ کہنا چاہیے کہ ایسا پیڑ جو آپ کو پیورسٹ فارم دیتا ہے, آکسیجن کا بول دو یا پھر سوئل کا بول دو, کافی ٹائم سے لگا ہوا وہ پیڑ رہتا ہے, اس کے نیچے کی جو مٹیاں رہتی ہے از دا پیورسٹ فارم آف سوئل, تو آپ وہ مٹی یوز کر رہے ہو, اس کا اپیوگ کر کے آپ وہ دوائیاں بنا رہے ہو, مطلب آپ کا کسی بھی طریقے کا بوند بھر بھی کسی طریقے کی الگ سے کوئی دوائی نہیں ہے, پرزرویٹیو نہیں ہے, کسی طریقے کا کیمیکل نہیں ہے, وہ ماتا پرکرتی سے جو کچھ پراپت ہوا وہی
1: ہے. بالکل, بہت اچھی بات ہماری بہنوں کے لیے آپ بتا رہی ہیں, اور یقیناً ہماری بہن اگر اس یوجنا کے تحت جڑتی ہیں تو بہت اچھا کار کر لیں گی. اور کیا کہنا چاہیں گی ہماری تمام سننے والی بہنوں کے لیے آپ؟
0: میم میرا تو پرسنلی یہ ماننا ہے کہ بینگ اے گرل, میں نے دیکھا ہے کہ میلز کھیت میں اتنے نہیں جاتے ہیں جتنا ایک فیمیل جاتی ہے.

جی ہاں شرطان، وقت کا تقاضا ہے، جانا تو ہے۔ آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں ہم دونوں فلم کا یہ گیت۔ سنگیتکار تھے جے دیو، رچنا ساحر کی۔ اسی کے ساتھ ہی سدا بہار فلمی گیتوں کا کاریکرم اب سماپت ہوا۔ रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के